owo tun mi ya o ti mi fo bi free sara so de ni ba fi owo tun mi ya o tun mi ya anaya na mi tun mi ya obi se so fo ya yi mi follow bien tu ba ko so ya owo tun mi ya